0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

co traballo a xuntanza de a fé, coas escolas leiros prados de o mare. Queimaremos penas mortas hasta o fin, o carón distas pranza que xa abrila nista terra.

0: E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Este verán goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.

0: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.

0: Pues nos acercamos ya a Meteo Galicia. Tenemos al otro lado del teléfono a María Souto. ¿Qué tal, María? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, contanos, ¿qué debemos agardar hoxe do tempo en Galicia?
1: Bueno, pues unha situación de total normalidade, un día típico de verán, no que pouco a pouco vai entrando o anticiclón e tamén o aire cálido. Así que hoxe, verdade que nestas primeiras horas do día, pues temos moitos puntos de Galicia aínda co sol tapado polas típicas néboas e nubes baixas de primeiras horas da mañá, sobre todo en puntos pois da provincia da Coruña, tamén moitos puntos enteros da provincia de Lugo, algún punto tamén en puntos do Val do Miño de Ourense. Bueno, nestas zonas onde os ceos están con esas nubes baixas e néboas, pois habrá que esperar un pouquiño a que vayan levantando esas néboas e despois xa quedaremos en toda Galicia con sol. Xornada de ceo despexado, vento frouxo de compoñente norte e as temperaturas que pouco a pouco van ir cara arriba, van ir a máis. Cada día teremos un pouquiño máis de calor. Hoxe con máximas en Galicia en xeral entre 25 e 30 graus, pero xa tenemos puntos incluso pasando dos 30 graus de máxima, como pois o Miño de Ourense, tamén o Baixo Miño, sur da provincia de Pontevedra, comarca de Valdeorras, moitos puntos da provincia de Ourense, hoxe o termómetro xa quedará por riba dos 30 graus.
0: Bueno, María, aínda que o mellor é un pouco pronto, pero como se vai presentar a semana? Vai a ser unha semana tamén para ir á praia?
1: Sí, a verdade que sí, a verdade que vamos a ter días moi parecidos a hoxe, días nos que agardamos tempo seco, tempo cálido, únicamente pues, con estas nubes baixas, esas néboas de primeiras horas que volven de novo tamén nas últimas horas do día. Pero despois, unha vez que levanten esas néboas, como vai a suceder hoxe, o tempo será de sol e de bastante calor, así que vamos a ter unha tendencia de esta semana, pues, a verdade que todos os días moi semellantes, marcados polo tempo anticiclónico.
0: O mércores tamén.
1: O mércores tamén, efectivamente, pues, o matiz para o mércores, para esa previsión xusto no momento do eclipse, que, bueno, pues esas nubes baixas que levantan pola mañán volven a entrar pola noite. Polo tanto, pois, cara as 8 ou 9 da noite, sí que haberá puntos en Galicia onde volvan a entrar as nubes, poderemos ter, pues, o ceo tapado. Esas zonas son, sobre todo, pues, puntos da zona de Bergantiños, da comarca de Bergantiños, na norte da provincia da Coruña, ou tamén na zona de Ortegal, Mariña de Lugo, esa parte máis norte de Galicia, aí sí que hai máis probabilidade que conforme nos vayamos metendo na noite, vayamos metendo na hora do eclipse, pois podan entrar as nubes baixas en algúns puntos desas zonas norte, pois o mellor incluso non podamos velo.
0: Bueno, pois tomamos boa nota, iremos vendo de aquí a lo como vai evolucionando. María,
1: perfecto.
0: Moitísimas grazas.
1: Bo día, ata logo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Nove e sete minutos, pois ademais do eclipse, para o vindeiro mércores está convocada, como saben, unha folga na hostalaría de toda a provincia da Coruña. Queren que se desbloquee dunha vez por todas a negociación do convenio colectivo e o que reclaman, pois ao final, mellores condicións laborais. Mañá hai unha reunión entre a patronal e os sindicatos, patronal que aceptou a mediación pedida polas centrais sindicais nese convenio de hostalería. Para saber como están as cousas a día de hoxe, temos outro lado do teléfono a Juan Carreira, que é o responsable da área de hostalería de UGT na provincia da Coruña. Que tal, Juan? Moi bo día.
2: Bo día.
1: Bueno, non sei se dende o venres se produciu algún avance nas negociacións ou todo vai depender da reunión de mañá.
2: Vai todo a reunión de mañá, pois non houve contacto ningún. Entonces estamos esperando a ver mañá, a ver que nos din, que nos traen.
1: Tedes confianza en poder solucionar o problema que se desconvoque a folga?
2: A ver, nós vamos intentar por todos os medios desconvocar a folga. O que pasa é que non podemos sair desa reunión cas máis vacías. Entendemos que mellor non somos capaces de desbloquear o convenio enteiro, pero sí que temos que ter unha solución á conciliación salarial que hai desde 2024.
1: Ese sería, digamos, o primeiro paso.
2: Sí, está claro. Nós non podemos sair daí sin os mesmos salarios que temos. Estuvemos facendo cuenta esta semana, o que sería o IPC 2025 é o mesmo que cobran algúns por unha habitación esa noite do día 12.
1: Sí.
2: Entonces non pode ser.
1: Oye, foi unha boa noticia que a patronal aceptara a mediación.
2: Sí, o que nos hubésemos preferido que hubiese sido a semana pasada. Si no, unha reunión, podíamos haber tido máis dunha reunión, máis tempo para poder buscar a solución a este tema. Eles quixeron así, quixeron poñer o día 11 ás 11, claro, o margen que hai é moi pequeno.
1: A verdade é que sí, moi estreito. Estamos a falar dun conflicto laboral que non é menor, non é que afecta na provincia da Coruña a uns 28.000 traballadores, que son moitos traballadores, non? Os que, digamos, teñemos o futuro en xogo.
2: Sí, hai moitos traballadores, porque, tamén aí estamos computando tamén xente que están como autónomos, hai moito propietario pequeno, é moi grande o sector, é moi, moi diverso.
1: Bueno, ademais da cuestión que plantexabas antes, non, o feito de que se desconvoque xa o bloqueo dos salarios e demais, cales outras medidas serían precisas para que o sector poida ter unhas condicións de traballo relativamente dignas? Que hai agora mesmo que impida isto?
2: A ver, o primeiro que temos que empezar é polo salario. Cando xa o salario está mal, pois todo o demais normalmente é secundario. Teria que haber un complemento por traballar os festivos e os domingos. Habría que traballar bastante no tema da prevención de riscos, porque ao final son profesións que un entra nelas pa 10 anos ou pa 5 anos, pa pasar o tempo así un pouco, mentre que non busca outra cosa, ao final te vas quedando aí. Hai moitos trastornos musculoesqueléticos, tema psico está tamén bastante complicado, é un sector que non está nada reconhecido.
1: Bueno, pois confiamos en que a reunión de mañá sirva para desbloquear esta situación. Juan, estaremos moi pendentes.
2: Nos vamos que a mellor voluntad do mundo para intentar solucionar e que todo o mundo poida disfrutar da crise.
1: Pois moitas grazas por atendernos, un saúdo.
2: Outro, hasta logo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿Eos bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: moita, o sea, podía parando un poquinho.
1: Pues de momento nada, seguimos con ela, seguimos.
0: Bueno,
1: coa humidade. Pues, hai que leválo.
0: Como, con paciencia.
1: Non queda outra, Sandra. Bueno, pois gracias por chamarnos ao programa e por pedir a túa canción. Que te apetece escoitar a ti?
0: Como decía Juan de Buente, o Ferreiro, Trapalladas de Ana Quiro.
1: Trapalladas, temos a de Juan Pardo.
0: De Juan Pardo,
1: estupendo, moi ben. Juan de Buente, que mandamos unha aperta para ir alá onde este, claro que sí, Sandra,
0: sí,
1: claro que sí.
0: Me acordasme sempre. Puxe un viño no coche, Radio Voz, e xin, ai, puxo má Radio Voz.
1: Ai, que ben.
0: Pa donde este a Juan, pues...
1: Coa súa alegría, que lle gustaba moito a Ana Quiro tamén, a música galega, que nos pedía sempre.
0: Miguel Torres.
1: Tamén, é verdad, sí.
0: Sí, pero bueno. E acordarme das Trapalladas.
1: Veña, pois imos poñer este popurrí tan simpático de Juan Pardo, Sandra, e para alguén máis?
0: E para Elvira, para muller.
1: Veña, pois poñémola da túa parte, vale, Sandra, moitos biquiños. Gracias por estar aí, ata logo, chao.
0: Veña, chao.

0: Aquí estamos, seguimos en La Noche con Esther, estamos en Radio Voz y hoy hablamos de hamburguesas, Día Internacional de la Hamburguesa, para acercarnos a un plato que se consume en muchísimos lugares del mundo con diferentes perspectivas, con diferentes recetas también y, bueno, con diferente también gusto, ¿no? Y afición, es verdad. Dice, por ejemplo, Domingo, nos escribe La Noche con Esther, @radiovoz.es, nos dice Buanoite y nos envía un GIF en el que se ve a tres gatitos muy divertidos que están apagando una tartita de cumpleaños. ¡Qué simpático! Muchas gracias. Dice, puedo comer una hamburguesa sin problema. Prefiero un sitio donde no sexa específico. Hay sitios donde se comen muy buenas hamburguesas, pero gústame máis panceta con queixo e mostaza, ainda que prefiero comer de plato. Dame máis sensación de comer, será por costume. Todo depende de según cómo se mire, pero también puedo pasar sin comer un día, máis non. Bueno, y hablamos de efectivamente comer y de lo que aprovechamos para comer cuando salimos. Así que nada, muchas gracias. María Jesús también nos escribe vía La Noche con Esther en Facebook. Feliz cumple, Esther. El tema de hoy da para mucho, yo diría. Si tienes hambre, todo está riquísimo. Oye, pues cuéntanos, María Jesús, ¿cómo tomas tú las hamburguesas y cuál es tu experiencia también con ellas? Danos alguna receta y a lo mejor hasta descubrimos alguna forma diferente de tomarlas. Vamos allá. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien.
0: Ben, así me gusta.
1: O día de hoxe tuvo dúas caras, non?
0: Sí.
1: Por a mañá, moito fume, moita cousa, frescocho. Depois
0: sí.
1: O medio levantou, xa se estuvo ben.
0: Sí.
1: Ahora, ayer foi moito, madre de
0: sí.
1: Dios.
0: Sí, de certo,
1: tremendo,
0: de certo. Así estamos,
1: bueno,
0: así estamos. Bueno, pouco a pouco.
1: É o que hai. Carlos Valdoviño.
0: Benvido, Carlos.
1: Vamos co tema das hamburguesas logo.
0: Adiante.
1: Contanos. Non me de creer, se cabra. Pero eu nunca comi unha hamburguesa.
0: Nunca, no. De ningún tipo.
1: No, nunca fui un hamburguerín deses. Bueno, un sitio deses de comida, non?
0: Sí.
1: Pois pues, mira, non lle cadrou.
0: A
1: un chino tampouco nunca fui. Despois, si unha, por exemplo, que sirven pizzas, aí sí. De feito, no, os lunes cando imos fazer a etapa esa, cando comemos abaixo na cafetería, ai, que ben cociña, me fa unha pizza.
0: Sí.
1: Que rica, caramba. Que rica, eh? E non me acordo que outra cousa é que tamén tortilla tamén estaba ben. Outro día comín chocos, ves que eran chocos pequeniños. Bah, cociña moi ben, eh? Pero a pizza nunca non lle cadrou. Os fillos, sí, os fillos moitas veces dicía que iban cos amigos e tal. Eu, a ver, pa comer son de bon dente. Gústame todo, excepto o fígado. Eu non me acordo que outra cousa había casi que non me gustaba.
0: ¿Por qué crees que nunca probaches una hamburguesa? Porque es fácil poder atopar hamburguesas tanto en cadenas de hamburgueserías como bueno, en cantidad de restaurantes en los que se fan, ¿no? Hamburguesas de todo tipo, ahora se fala de hamburguesas gourmet, hamburguesas de autor. ¿Por qué crees que non,
1: algo,
0: que non che deu por non te apeteceu?
1: Algo creo ser que o que falaba de aí ao principio, ¿no? De que cando tempo atrás tiña moi mala zona, ¿no? Entonces, ao mellor veu de aí. Veu de aí o de non chamarme, non? Pero despois, a ver, sendo sinceros, si a día de hoxe, tal como se mira o sea, as comidas, penso que hoxe estarán vigiladas, o que traen e o que non? Creo eu.
0: De certo.
1: No,
0: estiveron bastante vixiadas sempre, está máis que vixiadas.
1: Claro,
0: de certo, claro. E falamos de moitos posibles formatos. Agora mesmo, efectivamente, é moi fácil saber de que están feitas, e hai de moitas propostas, de moitas posibilidades, e hai moitos lugares os que ir a tomalas. Incluso se poden tomar na casa tamén.
1: Sí. Pois é, nin na casa, nin un local deses, eh?
0: Sí.
1: Non,
0: probarías? Se alguén dixera, pois imos probalas, imos a dar unha volta e imos probar hamburguesas, irías
1: sí,
0: ou crees que non?
1: Sin problema ningún, sí. Sí. Pois, teño máis recelo a ir a comer a un chino. Pero, a ver, un amigo dun sobrinho noso foron comer a un chino, e dito polos médicos que colleu unha enfermedad que tiña, a ver, falando así en plan bruto, que tiña gusanos por todo o corpo. E tuveron que operar non sei quantas veces, tuvo que deixar de traballar, e porque contaba o meu sobrinho que fora por ir comer a un chino.
0: Claro, ocorre unha cousa, que antes de facer unha afirmación dese calibre, hai que ter probas de que iso é certo. No día de hoxe, sen querer facer unha oda, os restaurantes asiáticos, eu comín comida asiática, perdín a conta de cantas veces, de moitos tipos de comida asiática. E a verdade é que non tiven xa máis ningún tipo de molestia digestiva nin ningún problema digestivo, nunca. Fun moitas veces, ademais, bueno, a diferentes lugares. Por certo, hai moitas persoas que probablemente non conten a cantidade de veces que teñen problemas digestivos derivados de comer marisco, por exemplo. Ninguén pon en dúbida a industria marisqueira, sabedores efectivamente de que hai, non, posibilidades tamén de certas intoxicacións, sobre todo se se consumen pois en ter telos cociñado abundantemente. Moitas persoas comen tamén carne e peixe do que se come aquí, de receita galega, sen cociñar demasiado, e bueno, pode haber intoxicacións, e pode haber problemáticas derivadas, bueno, pois dunha mala manipulación, un mal almacenaxe en frío, etcétera. Antes de dicir algo como iso, habería que saber se iso é certo, e se non será pois un de tantos bulos que hai, alguna fake news que ten como protagonista sempre, claro, pois a alguén de outro país. A ver se me sigues.
1: Teño que dicir que disto fai máis de 20 anos,
0: Claro, o que pasa que, insisto, eu lembro que houve lugares onde tamén se dicía que pois se vendían carnes de animais descoñecidos, etcétera, e non era certo. O que pasa que, bueno, hai persoas pois que levan a xenofobia a certos límites e a certas cuestións. Pero bueno, hai de todo en todas partes, pero hai moitísimos lugares, moitos,
1: Outro conocido,
0: a ver, todos
1: meu,
0: nos que non hai ningún problema, habitualmente non lemos nas noticias ningún tipo de intoxicación alimentaria de ningún tipo, pero tamén é verdade que moita xente vai para casa, ten o estómago pocho, pero non di que foi na festa gastronómica X.
1: Claro.
0: Verdade?
1: Outro amigo meu foi unha boda
0: por ser xustos.
1: Foi,
0: claro.
1: E colleu unha infección que casi se costa a vida. Chegou a ter 40 non sei que de fiebre,
0: Vaya.
1: Dice que non chegaban as toallas para secalo. Ao final salvouse, pero por pouco, Depois acontece unha cousa tamén. Daqui, por Ferrolterra, dábase moito que iban os furtivos a ría a coller, e pois andaban nos vendendo sin pasar polo

0: Música agradable de estreno, sí, música especialmente nocturna que nos apetece compartir con la audiencia de Radio Voz. Y hoy compartimos un tópico curioso, Día Internacional de la Hamburguesa, y motivos para hablar de este plato denostado y amado por igual, ¿no? Bueno, hay de todo, evidentemente, y para gustos, colores y burgers en este caso. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, San Antonio. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, pensando en lo que íbamos a poner a próxima hamburguesa.
1: Bueno, pues
0: por
1: no,
0: ejemplo,
1: está, no me está mal pensado que se le vaya a poner a hamburguesa.
0: Tomate seco, chutney de tomate, alguna cosa así.
1: Bueno, de calquera manera. Bueno,
0: algo con trufa, que, algo con trufa.
1: También, bueno, tú vas poniendo ideas, tú vas haciendo, vas amasando para...
0: Y dándole vueltas. No, é verdade que moitas veces non sabemos que lle podemos dar unha voltiña a isto bastante saborosa, non? Falando do pan de calidade, evidentemente un contido de calidade. Por certo, hai hamburguesas vegetais, comillas hamburguesas, boísimas, pero boas, moi boas. E bueno, pois depende do que lle poñas en riba, e que hai cousas que están francamente ricas, E hai moitos vegetais que se poden poñer por riba, e moitas salsitas que se lle poden poñer, e poden aledar ya cousa. E facelas moi variadas tamén.
1: Bueno, primero, digo para todos que non me din, pero mira, a última hamburguesa que comí foi o domingo.
0: Ah.
1: ¿No? Quero decir que, bueno, salín a camiñar un pouco, había moita festa por aí ademais, pero tamén estaba con ganas de chover, choveu cantidad, sí. ¿No? Así que bueno, xa de camiño, pois que caía de choiva tamén, bueno, pois digo, va, vou en lugar de porque tiña a cena feita igual, ¿no? Pero digo, pasei por diante dun negociño pequeno de hamburguesas e outra cousa, entrei, non? E cando a tomo por fora, normalmente suelo tomar pois hamburguesa así sin máis co pan que lle poñan e punto, non? Sempre me saben moito, non? Pero despois, podo aceptar calquera outra hamburguesa de outra maneira, ¿no? Entonces, si non me gusta moito as salsas que suelen acompañar, pero bueno, pois pues, se eu preparo na casa, podo facer calquera salsa primeiro poñela despois na hamburguesa, non? E podo facer hamburguesas de calquera maneira, non? Co que teña, non? Si teño carne, ou sei, por exemplo, antes cando Antonio pois andaba na universidade ou por aí, ou viña ou chegaba, pois sempre tiña unha tortilla de patatas e hamburguesas feitas, non? Para as podo facer de calquera maneira. Se non teño carne a man, pois teño peixe, pero podo facer vegetales tamén. Seña, quero decir que non me privo de picar o que teña man, e se teño pan e ovo para facer digamos, parte da masa, despois todo canto lle bote sempre está ben, se se xa carne se é peixe, se é vegetal, pois vegetal, non? E a suelo preparar, ben amasar, e se me sobra para facer albóndigas tamén as pago, quero decir que logo teria que facer unha salsa para as albóndigas en parte, non? Pero a hamburguesa fago así prácticamente da mesma maneira ou do mesmo material que podo facer as albóndigas, non? E me gusta, porque logo me topan na tostadora e bueno, pois xa lá que mentes vou poñendo pois a plancha hamburguesa ou na mesma sartén, non? Pois, e non teño así a plancha moi a man, e logo podo lle poñer pois por riba calquera outra cousa, ou se teño pois algún... E se teño xamón, pois poño de xamón. Podo facer de calqueira maneira, que aún se lle poda imaginar que un pode facer unha hamburguesa co material que teño na casa, podo facer de calqueira maneira, non?

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Como tenía pan y ovo para amasar, a la valla, ¿no? Que eso sí. me gusta hacerlo, ¿no? Sí que me gusta hacerlo. No son dos que denostan a hamburguesa, ni as que fago en una casa, ni as que como... Niñas que como fora. Antes era normal, agora os cines están empezando a decaer nos centros que aquí se montaron en Coruña, ¿no? Pero antes, bueno, pois a mellor había no mesmo, digamos, no mesmo edificio, pois, para salir do cine, non? E tomar unha hamburguesa tamén as tomaba, non? Pois tamén coas patacas fritas, estas patacas fritas que piquen un poquinho o sal tamén me gusta, ¿no? Bueno, pues suelo ás veces tomar las dobles, o sea, quiero decir, igual non llevo moitas cousas, pero boto hamburguesa sobre hamburguesa dentro do pan. Xa fai desde que era moi moi cativo que viña a veciña de abaixo, do baixo, ¿no? Lle decía, máis a veciña do lado, decía a miña nai, porque non lle faz filetes rusos, como se chamaban entonces, o sea, daquela maneira, non? Entonces, bueno, pues sí que facía como que non, claro que sí, non? Así que, as como dende que era moi moi moi cativo, non? E me siguen gustando, e ainda tampouco non fai moito, o ano pasado que dei unha horta por Valencia e me cheguei a universidade, non? E polo camiño de volta, porque máis suelo camiñar, xa levaba a idea de cando fun para lá, porque pasei por diante dunha hamburguesería, pois a volta e collí unha hamburguesa para xantar na casa tamén. Quero dicir que non me privo, que me gustan, non? Que me gustan, entonces se me gustan podo parar donde se sea a comer unha, ou senón, pois a preparo na casa, non? E de feito, pois cando me tocaba ir a carnicería ou así, pues yo decía a miña carnicería, ahora bótame un trozo desta carne, bótame un trozo desta outra e logo picas máis, entonces xa levo, pues, ou ven para facer albóndigas ou ven para facer hamburguesas, non? Entonces non me perigo si as teño a vista e ademais me gusta, ¿no? Bueno, puedo preparar incluso un postre para acompañarlas, que eso también está bastante bastante bien, ¿no? Sí, gustame, ¿no? non teño idea de que hamburguesas hai por outros sitios, pero seguro que están ricas en todos os sitios, que están todas moi moi ben, e que en cada sitio pues as farán a gusto, para que tantos cuartos por canto serán $11,000 por hamburguesa, ¿no?
2: Sí, o sí, bueno, uf. Vale, sí, ¿no? Efectivamente, $11,000. Bueno, vale. Luego hay, claro, as versións extra upe, super gourmet, ¿no? De certas cousas que ao final non ten tanto que ver con moitas veces co que levan, senón as veces, sí, pois con, sí, non sei, con cousas como poñerlles, pues, un caviar, ou como poñerlles, sabes, non sei, ouro comestible, que últimamente está moi de moda. Unha nos explica moi ben como é posible que se poida poñer na mesma frase ouro e comestible, non?
1: Bueno.
2: É dicir, claro, nutricionalmente non ten ninguna explicación e non é máis cunha chorrada importante, pois, para efectivamente elevar o prezo do posible alimento, non? Pero sí, eu teño visto algunha peza de carne así asada a parrilla, cuberta de este ouro así, sabes, que ven en folliñas, sí, que o cubren todo como se fora forrado, sí, e sigo preguntándome por qué. Es decir, que sentido ten iso, pero bueno, en fin, bueno, para iso hai gostos tamén.
1: Dende logo non sei, o que ten o ouro é unha propiedade moi importante, non? Que non atacan os ácidos, non?
2: Xa.
1: Entonces, eso así, supoño que se alguén quer comelo, pois pues o coma, ¿no? Porque
2: hai moitas preparacións, sí, en certo tipo de restaurantes que levan pezas de, sí, esa que é unha especie, é como unha especie como de papeliño
1: de
2: ouro, sí, ¿non? Chaman ouro comestible, digo, que era isto? De, bueno, que vai isto? Claro, non sei o que leva, tampouco sei de que está feito, pero bueno, en fin, chamanlle ouro comestible.
1: En principio unho pode, porque según entra tamén sale así da mesma maneira,
2: claro.
1: non ten absolutamente nada lle fan os ácidos.